pustinji bez kapi vode. Ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zaplejao

putnik na tvojoj duši. Ostao sam sam i da pokažeš mi put. Ja sve bi

0: A slušaj, pivaj, Toni.
1: Pivaj.
0: Hoće biti Kolinda večeras gore?
1: A hoće.
0: Hoće, jel?
1: Hoće. Mislim da dok je naša bivša predsjednica na tribini, da mi imamo sreće.
0: I ja isto to mislim.
1: Da, nekako.
2: A Mladene li ide opet? Zrdoviš?
1: Pa što nije tamo?
3: Mladen je jučer, ne, Mladen je jučer došao, jer jučer bija, bilo 118 Ferrarija je trebalo proći.
2: On bija zadnji, ja.
3: Orgulja pa se pridružio toj ekipi.
1: A moj sljedeći Ferrari je? U svakom slučaju, što vi očekujete, cure?
3: Ja očekujem produžetke, tjesnu borbu. Ali mi
0: smo, tu
3: dobiti.
0: Smo dobri, tu smo dobri. Ej. Ne tu, nego u penalima, ja mislim.
3: E, da.
0: To, tu smo.
3: Ja mislim da bi tako moglo biti.
0: Znači, nama nije napad bitan, nego obrana onda. Da bude 0-0, što?
1: Aj, je.
0: Ne valja to.
2: A mi znači, teško taj susret biti 0-0.
3: 1-1.
2: Ali neće ni puno golova.
3: 2-2, 1-1.
2: I Portugal
3: 1-1.
2: Će pobijediti, tako da mi se vraćamo u jutro doma.
1: Što je rekao?
0: Što je ovo rekao?
1: Ma ja isto
0: ne znam.
1: Premotaj, možeš premotaj. Ne može.
3: Uši mi krvare.
1: Ne može.
0: Čekaj,
1: ovako.
0: Ako mi dobijemo.
2: Dobro.
0: Ko je sljedeći protivnik?
3: Espanja.
0: Da. Onaj mali je malo od ove.
1: Čekaj, Španjolska igra protiv zelenorudskih otoka opet. Da.
3: ako zelenorudski otoci
1: naprave...
3: To bi bilo
1: show. Ja bi onda njima pustio utakmicu.
2: Jel?
1: Ozbiljno.
3: Da, ali ti sva sreća nisi bio. Nisi član hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Potkupljivi Toni.
3: Toni bi se prodao.
1: Za jedan... tjedan na zelenorudskim otocima pustio bi utakmicu.
2: Jel?
1: Da.
3: Bože, dragi, koliko ja malo znam o ovom nogometu. Gledam ove neke
1: sreća.
3: Pojmove, što je regista, gegenpressing, jel vi to znate? Low block, niski blok, lažna devetka.
0: Lažna devetka u zadnje vrijeme aktualna, ali sam čula da je David Beckham strašne novce digao na ove, prekide za osvježenje. Sti to čuo?
2: Pa meni je to baš glupo.
1: Bila vodu, jel?
0: Nešto dila opako.
2: Meni
0: opako
2: si prekidi baš nekako ono sulud. Imamo var, jel? Var je
0: imamo
2: rekao.
0: Var,
2: ali
0: var.
2: Neće ni puno gola.
3: 2-2, 1-1.
2: I Portugal
3: 1-1.
2: Će pobijediti, tako da mi se rekao.
3: Jeste čuli
2: var?
0: Ovo je strašno.
2: Da.
0: Ovo je strašno.
2: Ko
0: ovo
2: rekao, je? I to na današnji dan,
3: da? Daj, ponovi.
2: Ali neće ni puno gola.
3: 2-2,
2: 1-1. I Portugal 1-1. Će pobijediti, tako da
3: mi se rekao.
0: Pa znaš to, jezik pregrizao da Bog da.
2: Slažem se, slažem se.
0: To je ono što ću ti ja reći. I ne spavao cijelu noć.
1: Nemoj mu to željeti, jer onda ćemo mi morati raditi.
0: Nećemo
2: pa
0: mi.
2: Pa ujutro, da.
0: Suzit će.
3: Dobro, onda na kraju da podvučemo.
2: Reci.
0: Opet i ti, dobro. Okay.
3: Znači, budimo konkretni.
1: Ne igramo protiv Kolumbije, nemamo nikakvu crtu nego protiv Portugala. To ti je slično, ali nije isto.
2: Ali evo, što smo spominjali, bit će stvarno dobra atmosfera Toronto i prošla utakmica Hrvatske tamo, čini mi se, preko 20.000 bilo
1: da, naših. Malo nas je, ali nas ima.
2: Najmanji stadion je tako na svjetskom prvenstvu, 42.000.
1: Ti to mene pitaš kao stručnjaka.
2: Pa da, ti se te detalje pratio, tako da
1: Najmanji stadion, ali bit će...
2: Mislim... I dosta je naših iz Zadara tamo, tako da, eto, da. Neka budu glasni.
1: I dijaspora je.
3: Jel misliš naših Zadrana iz Zadra ili iz pakistanskog Zadra? Danas smo ustvrdili da ima i u Pakistanu Zadar.
0: Jesi znao to?
3: Jesi znao? Ozbiljno ti govorim.
0: U vrijeme dok je Zadar bio Jadera, ili tako?
3: Da,
0: ne
3: tako
0: Kapelada,
3: da.
0: Nego Jadera. Ne da. Diadora, nego Jadera.
3: U svakom slučaju, oni su potekli odavde i tako da sve ove pjesme...
1: Ko, Pakistanci?
0: Ne.
2: Mi.
0: Oni se sad vraćaju doma, jer su naši izbjegli u Pakistan.
1: Ma jel mi pričamo o nogometu ili vas je Dario Špelić začarao?
3: Ne, samo da, mislim, što se tiče toga, samo treba promijeniti ove pjesme, nije više Zadar je jedini Zadar.
1: Nego koji je?
0: Nego što je, Split je jedini, jeli?
3: Dobro, okej, okay, vratimo se mi na temu. Aha. Dakle, da stavimo te sve rezultate na papir, pa da možemo o tome nešto prokomentirati.
0: Što se čini Luka i Ronaldo?
2: Sudar dva velikana, to će biti jako zanimljivo za gledati dva velika prijatelja koji su igrali dosta dugo.
3: Ma ko je prijatelj?
2: Pa kako nisu prijatelji, pa respektiraju se međusobno. Pa dobro, neće biti prijatelji na travnjaku, ali to je 90 minuta poslije.
0: A što ti se čini Ronaldova forma? Svi nešto govore da nije
2: ma
0: baš.
2: Ma to je sulo Ronaldova forma. Ronaldo je Ronaldo, tako da... Samo možeš zamisliti koliko će njih dvojica biti motivirani, to će biti nešto nevjerojatno.
0: Gledaj, Ronaldo, koliko ja znam, 5 zlatnih lopti do sada.
2: Luka, ne znam, nisam brojio.
0: Luka jednu, vrijeme je za drugu.
2: Pa dobro.
1: A ne dobija se zbog svjetskog prvenstva.
0: A nema veze, to ja tako kažem. Treba mu još jedna.
3: To je simbolično.
1: Mislim samo da to kažem.
2: Upućen se nešto.
1: Da znam nešto.
3: Dobro. Dobro, znači stavimo te rezultate napokon.
2: 2-1 za Portugal.
3: I to sportski novinar kaže na svjetski dan sportskih novinara. Molim te, sam se ovaj...
0: Držite me da ga ne ubijem.
2: Ajde, Silvi, reci rezultat, ajde.
0: Koliko će biti? 1-0 za nas.
2: Dobro.
3: Ja sam rekla 1-1 ili 2-2, pa na penale mi dobivamo.
2: Dobro.
1: Evo ga. 4-3 u penalima.
3: Isuse.
0: Za koga?
3: A, 4-3 u penalima.
0: Za nas.
2: Nakon 90 minuta.
1: Za nas. 0-0. Čista 0.
2: Dobro. Eto, dobro. Nađemo se sutra ujutro pa ćemo tako malo popričati.
1: Čista 0.
0: Što ćemo vidjeti ko plaćaš.
2: Može. Ali sretno vatrenima danas. Idemo mi po pobjedu. To bi bilo lijepo.
1: I kad pobjedimo neće nam biti lako ni ono i sljedeće.
3: Da. Nema veze, ali ovo je generalna proba.
2: Da.

0: Volimo mi to sunce, ali u ovom trenutku još nam je ljepše kad zađe, pa onda možemo uživati u brojnim događanjima, možemo disati. Jedno tako je i Zadarsko kazališno ljeto, je to 32. Po redu, koje je počelo ovog ponedjeljka, a večeras u 21 sat i 30 minuta na programu su Infišacije, hit predstava Hrvatskog narodnog kazališta Zadar u režiji Dražena Ferenčine. Predstava nastala prema motivima Pohvale ludosti Erazma Rotterdamskog i tekstovima Stevena Berkoffa, kroz humor i prepoznatljive svakodnevne situacije propituje ono što često ostaje neizgovoreno, našle misli, želje i male ludosti. Po prvi put na otvorenoj pozornici su Alene Liverić, Žana Bumber, Isidora Ferenčina, Mimi Zadarski i Dominik Karakašić, koji nam je malo više rekao o ovoj predstavi i tome što publiku očekuje večeras u Lapidariju Narodnog muzeja.
1: Infišacija, kako to opisati, ne znam, to je nešto kao skroz nešto pritajeno unutra što čuči, a evo kroz našu predstavu to sve izlazi van. Sva ta osjećanja, sve te misli i to na nekakvom evo spoju svih karaktera za jednom večerom događa se ništa drugo nego urnebesna komedija. Ovo je stvarno i svojevrsna drama i ajmo reći donekle i psihološka drama u kojoj se ja mislim svako može prepoznati, svatko ima nekakve crte od ovih naših uloga, to jest naših likova. Tako da mogao bih reći da je donekle i psihološka drama, da. A moj lik tome je, mislim, ima i nekakve možda i privatne sličnosti sa mnom, dosta opušteno, ovako vesel tip. Nažalost, dečko koji se evo pronalazi još uvijek, nema nekakav stalan posao, ne može zadržati stalnu curu, a sad što dalje se događa ne bih otkrio ovaj prije reda. Nek publika dođe i provjeri. Ova naša predstava stvarno već ima dug život i nadam se da će ga imati još. Igrali smo već dosta puta u Zadru, mislim jedno 5-6 puta, igrali smo, gostovali smo dosta i okolo. Gdje god smo došli zapravo bilo jako, jako dobro prihvaćeno. To uvijek bude gromoglasni pljesak, na kraju znali smo ovaj pokupiti pljesak usred predstave, jer evo jednostavno mi uživamo u njoj, mi se igramo na sceni i mislim da to publika i takako prepoznaje. Biće vruće svakako jer evo toplinski val nas nije zaobišao, ali mislim da će to imati još jednu posebnu dimenziju budući da igramo na otvorenom u prekrasnom prostoru Lapidarija Narodnog muzeja. Koliko čujem, blizu smo rasprodane predstave, tako da eto, ko još nije, neka požuri po svoju ulaznicu.
0: Tako je, a možete požuriti i na način da okrenete naš broj telefona 314-315. Pa ako vas je zaintrigirala priča o infišacijama i želite se dobro nasmijati, sada je prava prilika. Dakle, dijelimo dvije ulaznice. Večerašnja predstava u sklopu 32. Zadarskog kazališnog ljeta su Infišacije. Recite nam zašto baš vi želite pogledati Infišacije, a ne morate ni reći, dovoljno je da budete najbrži. Očekujemo vaš poziv. Evo, netko je bio jako, jako brz.
2: Jako, jako brz i jako se infišalo da je ovo 30.
0: Jel znate vi što znači, što znači infišacija?
2: Ah, Bože moj, ima ja o infišani oko sebe, da, kilometre.
0: Svi smo mi infišani u nešto. Dobro, recite vi meni, jeste već čuli za ovu predstavu?
2: A Bože dragi, ja dubim kući stalno i vas slušam.
0: Ej, pa onda ne možete ne čut.
2: Da.
0: Dobro, znači dvije karte idu vama. Koga ćete povesti?
2: Nisam vas razumjela.
0: Ja kažem, dvije karte idu vama, koga ćete povesti?
2: A povešću ja najbližu osobu što je sad uz mene.
0: Supruga?
2: A naravno, koga drugoga.
0: Dobro, dobro.
2: Ako pogodim pitanje.
0: Ne treba pitanje, dovoljno je bila. Evo, rekli ste mi što su infišacije. Meni je dovoljno to da vi znate.
2: Ovaj kaže da je bolestan. Ja velim da je zdrav. A to ti je od talijanskog.
0: Da, da.
2: Infiskijare.
0: Ej, to znači inače kao podbadanje, spačke, zadirkivanje.
2: Da uđem. Zaluđeni su mobitelom, infišani su da će
0: da,
2: tamo...
0: mi smo to uvijek koristili kao infišansi u nešto, vi ste infišani u Radio Zadar jer vi konstantno ga slušate. Ali kažu kao da stara riječ baš znači kao podbadati nekog, raditi spačke.
2: Pa
0: ali,
2: i to ja znam.
0: E, tako da, bilo kako bilo, mi to sve jako dobro znamo, a i vi ćete se moći uvjeriti u to u večerašnjoj predstavi. Samo mi recite vaše ime i prezime.
2: Ja bi to u eter.
0: Aha, vi bi to kolegi ostavili.
2: U eter.
0: Može, vi ste sad
2: ja
0: u eteru.
2: Ćemo doći, ja.
0: Vi čer.
2: Dobro. Ćemo biti infišane.
0: Pa ćete biti infišane. I onda ćete biti toliko infišane da ćete još koju pogledati do 29. srpnja dokad traje Zadarsko kazališno ljeto.
2: Pa ove godine smo otkazali kruzere, pa možemo se...
0: Tako je, možete se kulturno raspojasati. Dobro, gospođo, ja vam želim ugodnu večer, evo, uživajte
2: znači,
0: infišacijama.
2: Znači, podbadati znači, pa ne infišan umišljen u nešto.
0: Da, infišan, da, kad si zaluđen nečim. Ja sam isto to u tom kontekstu uvijek shvaćala. Vi nama javite obavezno sutra kako je prošla predstava, jeste li zadovoljni? Uživajte. Već,
2: pa ja uvijek dajem desetke kad mi dođu u HT, kad me pitaju HT.
0: Naravno.
2: Na tome, ja isto desetke ne funkcioniram.
0: Ma tako i je najbolje u životu. Nećemo dakle pristajati na te loše ocjene i onako.
2: Ko je loše? Što loše?
0: Samo onak je smijeha i veselja. Recite vi meni, gdje ste vi? Jeste vi baš u gradu Zadru?
2: Ma ja sam tu u gradu Zadru, ja sam vaš. Ja vas često i zovem i čujem i...
0: I evo ga, stigle su dvije karte vama, vjernom slušatelju, vjernoj slušateljici.
2: Ja bi rađe ujete.
0: Može, vi ćete to ostaviti. Ostanite samo na liniji, molim vas.
2: Pa ja sam jako mlada, tako da imam pratnju za se.
0: Neka. Eto ga, gospođo, uživajte, ostanite na liniji, molim vas.
2: 9-10 ljeće.
0: Neka.
2: Dobro, hvala, zlato.

terenu, klima mi glavom, valjda mu je puna kapa jutros, valjda je već u nogometu, da ga vidite tek kako je obučen u kockice, šal je tu, spreman je za navijanje. A naravno glazbu vam u tom tonu će birati Silvi Končurat, do daljnjega Filipa Matijevića još ćete čuti u 14 i ja vas pozdravljam u ime te časne ekipe. Dobar vam dan.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

Chart. Top 40. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Читајте нас на блогу airplayradiochart.com. Пратите нас на Твитеру. Канал је Airplay Chart. Лајкајте нас на Фейсбуку. Страница је Airplay Radio Chart. Потражите нас на Ютубу. Канал је Airplay Radio Chart. Слушајте нас на подкасту Слушаоница другог програма. Airplay Radio Chart. Top 40.